0: 明日は会うと思います。
1: Terima kasih kerana menonton! Jam konom apat nga padom onom minit adong. Sebab dahil pag-untok ko, manong utok ko haso.